kosem. Ja sam samo sanjar, čiji pogled gasne u magli i memli. Živio sam kao usput, ko da sanjam, kao mnogi drugi ljudi.

što trebam. Sobu malu, socijalu i komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa, ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim, sad sam čovjek normalan.

izbjeglica. U zemlju novu, u slobodu. Dali su mi sve što trebam. Sobu malu, socijalu. I komšije iz rodnog kraja. Opet smo zajedno. Ne smije mi niko ništa. Ni zbog kože, ni zbog vjere. Mogu seksat kako želim. Sad sam čovjek normalan. Imam human.